0: Tá seos cían fórsa cehéid nó bhí mar anpáis de híine bhí feicear úil fichiad bhí ag metéirean bhí fógur tá creapú gur a báid bhega ná se sábhatíag báid bhega tungtí Small Craft Warning i Mearleid agus ní chlúd in árachas go minic rodí mar sinsa. Chóg ma di cínne, leis i gosti átir, gáma amal hortin gosti átir rúsin bhí seán isca coibrú lóba agus bhí dar an chóibrúch linn agus chóg ma di cínne gona gála rúich. Mae'n log o donna. A chan sy'n fi ddiad dona, mi eisiau bag o'n nisar, mi eisiau edrych cairs y cwyg, sort o gwyhyn ni o'r nes fi on, a chan ni'n rhaid chori wargia. Agos fi sy'n yna mae'n bod yn y bod wore, so fe arth yn mynd yn glwtio gwy o'r rwych eich dwy ag ar maedion, agos yma o'n lai, agos chlwyr dyn nhw'n rwych eich liars tri. Agos, dweud bys ag yma, fi ni'n rhaid bod yn beth ysfach blion tele, fe gyda'n mlyon o meid i gwrt siar lws y sesor, nach o'n rhaid bod, fe hasw'n ys siom mach gymach ni smw bod, beth yw'n mynd cwrsi eibri o'r gwyni, mi'n rhaid i fod set, ach, sy'n bod fi agon sy'n ddia dŵn, fi'n dal rhan o gan, fi'n rhan o gyhyn, agos rhan o gydo, agos rhan o gyhyn, fi tri wad on, agos sy'n mi cywch o galore hyn sy'n, bod fi'n, bod yr hwn tram fi'n siarcaetio, bod anwa, ag dŵn drosi, mae'n dŵn hwn sy'n pleile, bod cahaswch, sy'n mi bod Holberg, agos yn Capelberg. Ta mae'n bod yn Capelberg, nach sy'n wadau cwyrwyr ffawr gyr eisiau fe, dyn nhw'n teibr achos le, dar y beili sy'n chlon i sy'n, agos sioltod i bro, agos yn sy'n sy'n glotio gyd byg o ran o gydw, sy'n bod Feather Carter o grwy sy'n, bod o tadion o'r cion, ta sy'n, yn sy'n fi'n tilanwch, agos eisiau des tilanwch a calon mwchyd i eisiau, sy'n cheddi ol y mnion ac e, colon nhw lliol cyrro, nes na cahasi ys y mos i ori, trwy'r drwy'r hori fi'n sgol gwyl, agos yn des rwyddi mas yn ei cael sy'n gwydrawr o'ch
1: A chynial tŵ os rydw i fysa...
0: Wyt ti'n ei rydw i fysa i mi yn ychydig, os ddai rysyn ddai siasi mwyr beidio'r ys cael siasi rhaid hyn sy'n Michael O'Clohart fi yn sy'n modd fedd o'r gart. Ta gael i ordyn ni mwyn sy'n mwyr gwylach o blei hyn, agos canglwg blei, agos ystyrion boed, hen drawn o'r gwybda, na cael hasi sy'n fach, mi yna sy'n siwrsioch dynt o brysyn, na ddif y mohoed, bas yn eich ni y mohoed. Agos yn sy'n fi'n mewr i'n sy'n tri hwyd. So, Ciaran Amorachu, Ciaran Morfi, Farta, Lonnie here as Black Lee, to post here on the mask, she'll be in the race here, Lehin Ross, she's in Galsh and Fair Play, she's in Hit, Kit Kandian, take us her, come on, so, because her Fair Play Orange and Jabo, some down with Hope. Agus yn sy'n hartar liars y tri hys yn y boed wôr fi'n so fi'n y boed wôr fi'n yr anach o da bod fi'n Tony agus yn St Michael agus hwg o Tony hwg si leih yn si leih yn law yn i agus lachtar agus bwyl ma hecia agus yn sy'n sy'n iawod yr anach o'n wad o wain rydyn ar harle pisa so si ni bod awt yw lysiach ma'n chyrra hwrtar da si gwn hyll hiar ein as si ni'n drain ein as cantor o smwg so si ni'n colm cilio so si ni'n hyn law Agus na glotiog i môra, bi chw cyn ac ymwysyn nhw'n, so fi gael byr o'n
1: jyn. O, bi eisiau gymau, mae'r sy'n ma' fi.
0: Fi, agus fwysad gyrfod ydych chi'n eisiau ta'n clas sy'n gymau, agus ta'n fwysad byn yr cwyrdd hyl, agus byn eins, fwysad rwydus mas fwy beidio'r amti, eins mar wlach o fod yn iol.
1: Sa.
0: Ni le, fwysad ydych ffair i chi, byn ni'n mynd y gael amti, mae'n trio bod o'n, os gyn siam achrwyd i, fwy'n nis mw. Son, sy'n fi, son y glotiog i môr, sy'n ni fain o hwgle hyn lo, agos o'ch sy'n lehe gymaint sy'n ie, fi sy'n pys mant sy'n ie, sy'n fi'n Catherine yn darna hoed, fi'n St. Mary'n sy'n, bod fyrtig ys Weichel, agos sy'n fi'n Nif Cioron, agos o'n Andy Jude. Agos sy'n John Anthony Mac yn ymwyr, fi'n reitio, lehe'n cwrs, lehe'n cwrs sy'n Lehin y glotig i bag o ni mynd cwrs y beidio chwfad. Lehin y cael y môrn sy'n cyrwysio a cyrwysio na cyrwysio bag sy'n leis y trawi a hir North Wood agos chlwyd o'r hesod o'r hyr o'r stygoen agos criach nhw sydd gif. So i'r rosy bro ffad o mi pis y môr tawr nael ond so byn y bod ar i gair o sy'n agos Skype yn y tawr nael, Skype yn siamach na bod o hyl agos os ta'n gwneud smw chance, ta'n smw chance edrych diw gael, diw wyl tawr nael ond. Dwi'n mwyn chanced, mae'r oesach chi'n ysgil hir yn wyl sro, diolch jas yn oerif, so dim ond mae'n tu beidio lor o'ch hwn, ta'n grimi gysrohot, mae'n ta bod at beidio ta dawn, ta grimi gysrohot, ac mae'n tu beidio stu nis gari gychladach, os beidio rwy'n mynd olus, so tu'n chanced, so beidio bod na mae'n chod trean, mae'n ta olus i cyrra'n oed, tu'n chanced, hiach da nis.
1: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

0: Ele dien nog sa je ele rod nach nach moran de vinsa dien. Du tror oskar på gonne nei nach gohn du li vien.
1: Ni vien moran et rit. Wol der kastle hele. Tags nil garide di di vo hebel der dien ta. Dat der hartel er hovid. Ta sche Mike Steff macht noch es schon is runen hogen hogen a nine. Aber sta steil hin Michael Stein hat baut Sirkon Scott. Aber schon Martin Mori, ni was der runen Rinnin Catherine, sy'n siarad jabra, ta sy'n siarad beidr bagal megan ni sianw sy'n i'r stil taci. Ach fos da, ta harta sy'n meid cian ag y llol ar, ta dar harta chw, wedi siarad chw feid, agos ta'n dawo, ta'n dawo, da'n wa, agos sy'n siarad, ta'n di ffyrdd hantwb. Herwig yma.
0: Ond os ddweud arto ni holwch na bod yw apai.
1: O, sy'n ei, sy'n ei. Agos, ni fi'n môr ond y behedrid. Agos, ffecim lohen ti, gael bod yma, ac ydy'r tawr na, gwrdd chi fe ddi'r bwl yn chanel. Lohen ti le sgod, le gymwch le cwyr. Ta cael na beidr mwyn mynd sawr. So, byn, ta ni'n ted ydy'r ddweud i'r. Agos, fi'n ei hein, wyt nyr o'n edrych yn ydy'r. Agos, ystod i'r gof oedd i ddweud yn llatau fe grwth ar gael ta. Agos, ysrwyd môr a sy'n. Agos, byn y criw cyn, rwyd elw fersyn fwy waid mor sy'n, wyl y criw cyn yn tapchol i'r hechtyn. Ta ein hwnnw byd i'r chyle. Di'n trwy gwylio'r oedd i'n gath ar lawrt. Di'n trwy gwylio'r oedd i'n gwylio'r tishkyn tion. Agos, ystod i'r boi'r clatau fe grwch dal fersyn. Ta Osad fashion eh.
0: Tasha no sa mu de kain se Elohim de hoga sa ga. Lichne tu so khlo sto hi de ta ja man u klachta kama jastu ve gro khun se kus sto hi majastu sa ne tan kyu ke nan ma vishat gil khiran tam shanda hoga smu dragul rodi mu de sha dwa shud bi khart ni hoga chamleda.
1: Wal shine ga jira hoga sta osad brother of in the shoulder ita nishan drama ta shoulder when you run on a shatar do ri wa kha ta glor ashol sa glor sanyol sa gitram ta player shoga spindra Bin der dann ähnlich shit. August bin ähnlich plus Pflege und so mal ist nach Hölle. August chicken shit Daniel sagen der Badrin Schulter. August sagen kann all over in Schulter. August Kachelin wurde so romantisch zu Wort. Dann der Badrin ist slot an ihm on the shoulder. Sie troll ihm mag so his faded. Hat der Tucker gegen in some other fucking top. Dann Schulter, an ihm on und hat dann nach ihren Lob. August so Boys Maschine Boys ta grocht ar gelt ar fysyn agus wyl clacht ac wyl grocht ar gelt ar Tar o ddelfwy, ma tatas yn mwy modern sy'n enn y ddiw Wel ba un brig unig o'r Ta sa'n gwyl chi'n gwyl chance ma Na ma'r fwyl tŵ gati herli ni Wyl sa'n gwyl chi Ta sa'n nhw'n safr ffordd ma o maen eich nhw pel Ni ddr bwyd i gynnu maen edwg Agus cwrn sa Bydd yn cynnal o'r chyn yn bantys
0: So agus o'i gwyl ffaid Gwyl ffaid sa'n sorg beid Cas y cyns nhw'n corri cyns o'r hwg Gwyl sa'n ffaid Cedi yn y siarad osoch Mae'r sa'n gwyl sa'n gwyl sa'n gwyl sa'n gwyl sa'n gwyl sa'n gwyl sa'n gwyl sa'n
1: Well, being what it had been doing fighting, because like, you some been the Hamian fighter, been almost hope, August Tiger, what's that girl? Being doing fighter, because I've been doing, was that Rudy in the spot, ma, no, Potter Grostal, no, Rudy, no, Snis Washington, well, Peboy de la Irish Europe. August, so close to keep a good chin, better good chin, he's a similar ton, he's smooth boy, John, Tiny Skurgo here, because Peter Tab, can the cook a watch entire lobby, non, Gil Rostal. Support war. Amon ti byn tas bydd ti wad yn sy'n tan an lobyng ti atyn yn gael rwch dal. A chwi lo, hwyd ysleis yn gwrdd o'i môr, chad i ddod o'i ffri wad. Nes tam y nym ar hamblis yn Sain Mair, i fi an hysoch ac i fi si tasi, fi si rart i'n ddech ac i chwi si roed i lŷn ar i chyd wad. Agos siol si gyma, agos dicag o'r bod i sy'n fwyl obrdiant ar agwyl si ffawsi gyma môr. Agos bod gynti wyl gael ni'n ti'n ffresin. Tan am the Jude, yn i'n gyr on, i ddeyn, i'n dawt i mynd o'r gael tyn tyb. So, So I bet the horn is that even not a boy to a horn. Taking the boy to a niece, was it a he?
0: Ardyn, was it a dardyn, Sian Caid, and I
1: can't get
0: you. Goel, you came out, you should finally shoot the ball, you should not let a couple of shots, you should finally go go wild.
1: Or a baby, you should have a cold line, you should have a new one. Because you have a car bunch, you should have a shit. But I'm here, what a cool the birthday cap, you should have a start next year, don't you? So Martin Hewning, the player, and the cap, you should have a cold day, and I'm sure, I'm happy with you, I'm sure, I'm sure, I'm sure, I'm sure, I'm agus y gin ni eisiau mewch lorfig daro sy'n yn cael mor so hi agus cloch na rŵn agus yn sy'n fe fi gael cwy gael so beth ymwys gargo fi hi ar gwaed i ti ti'n siog yn tawr ti'n sain i gan tawr
0: la cwl y di ti'n rôl dweud ma'n bwych ti'n hiach ni agos ein maed agos la cwl y di be mwyd y cain ti'n eisiau lŵn agos beth yn cael chi ti'n cael cwl y berth sy'n bwy Tjelet rodal tonal honin etchin agasa edin lakashis ma da sundur baraye edie nabaj agasa medivi igil hieran inye

0: Just in a fragri the file or gumga foil.
1: Yeah. Her galore dan canter a go verona nul dan chaila vi sair parishte in canter Francis Bradley rein a shkinyen her ahanyerart taku le se chaila eganam cruesho agus shinnan tain rudga jigla dini yed nu egammer sho Albert gajira avail le her dan chaila mar a ta recha min a galore niel na fakla on egammer sho mar shin tisha harava tewarta Gwyl yn tacyrt on, gwyl dini y lyher, la codiw le sy'n chaela?
0: Wel, tas o gym hyn, yw'i yn clan, agos Jachraha Aran, agos Ahandynia yn agliad, yw'i sydd tacyrt o'n cantor hyn, sy'n tradisiwn a wylwgyn gyffoel.
1: Fysa, Dylich Redfel gwael mwyd yn sio a cancer sio yn yw yr eisht.
0: Dylich, ie. Yeah. Agos, le codi je, ni fe mwyd yr aish, yr eisht, eg canch fi sgael mwyr sy'n
1: gyda'n ffod ag ylwyr. Ie. Albert, sgil hym a lat, ta sia dylu agos ni moel am y golygaf, mae'r chwrliad i agos mae'r enedig y pobli, mae'r ial o'r chragad i mae'r sio, ach ta sia milchyn a brona ar ffod agos ta mae dylegu smwytiw ar y chael a bartion inyw a ta bwylchy agos aran calchy yna, agos ta mae dylegu smwytiw ffosa ar y watcher ala ta garti agos ta sylwgwn, wel, y chart acw hyn yn sy'n ohorlan. Albert, mila bwy hasta sy'n fel enyr modin.
0: Falcher Road.
1: Sin okay. Agaf an Corlear Condai Albert Doherty a Cantlin in Sin Agus Tae Gerdi Wan Cranaha a Geri Erginia Erbi a will all a saku fan chimpishe no a will tafid dash cam aku chagwal a yenu law.
2: Tashi Vigeshat the first gilpa. Checks. Quigga heen. Quigga quigga tree.
1: Sian e, cwig a hun a cwig a cwig a tri la dan yma hors a hata a hoct a cair yn li a hoct a hoct as na se condai RNA gig tŵs da hacklart ever WhatsApp nod a hoct a siart nod a tri do cwig a cwig a cwig a cwig na gli ar yng gahetul nod a siart cair yn li cwig tri hun a do cair a cair an chiesa togyn dîf ta alcha an wogar a condain chlair a gajin na halcha a togynia yn sio yn nyn ngal a valen na milcha torasar gyr iar yesgert na condai a han yle vlian. Pwede go flaharta, mwy hiw, modin mwy dyd ta danym sa hata, mwy an i gyfer danym sa hata, mwy ar yn exifnia danym sa hata, Aida Macnabola, mwy hiw, danym sa hata, Kathleen Cullen, danym sa hata, agos Phelim, y geisio'r llynia gildara, ta tysa sa hata fosta. Anym ni gi na halcha non sliaw y togyn yn i'r iesgart gwyn yng ngal a taig malw na milcha a han yle flian. Agus mae'r dwi'r mae dwi'n na siart yn ced euro la cahw y don stores peda ticket la frasal yr an sio yw'r ceol i gysdaw sa anam clonio mae tfwy ar boelbag cwp dan lior yw'r sgil na dec stile yng ngheiltart i'r iesgart gwyn yng ngal agus tí leni galant y dahodj feri agi. Mae'r sy'n sy'n pac asio na siart yn y sio agus mae ta feri ni bygylwg yn ffos y cael ym ydych siaid. Nes ta cangol ledger egan tiw sio chida la armada na Sbwenia o hiw na steredi agus te mac a sawl da long da hodj armada na Sbwenia yr cwyrt sy'n am y leher y sliga. Lom te yn creulter agus bal da hansgnaf armada na Sbwenia yn sy'n y sliga. Michael O'Donnell, mae di'n waid ydych fi hil?
3: Dys mwyrgat, Michelle.
1: Dwi'n mwyrt han sylat.
3: A sure on the gnoch and soul is in Galleon Shoshtig a gay leggy a law in a hurra. So, but ni lank your own going to go home to go in the nerds on Dini, I guess, Kurta, Hartica, Erin Galleon.
1: Lorlam fan wed and then long a testy, I guess, a stair of one in Leshbidger, a go hex and armada day.
3: Yeah, but Marisol de Galore Dina ta tradition agus star fada ag dúnig áil chom a leis ligach madal leis an armada so ta isa gwing mar hampla in dúnig áil agus leis ligach ar brisach ar lungach a difrúla mi mian fór na blíana cúig dig ocht o hocht hartar agosta treis dros dirmacha agus an armada ag iri fila ar an spoin treis an chaidlan te viaca le sasna Kaila Galordina, Marnelig, agus Saidori, agus Marcin Dair Agosta Choma, agus Imliana, dan gae dour beidr o harla na hachtri tabishtach asin, ta long, nu makas awel da long mara hugan tuar, tre shola ishtach ansa e guan chunang awl, agus ishtach ga kei ligi,

Pulling Iasertel dona flit, agus tabrain and shinnigus flit lesh in it. Ach, fwy ar mwyd cyn o'n chranag fersiwn un tabwyad a sgolchiol na chranag a hannig yn nis, ni la flit o wein, a la ie flit. Mwyd sy'n ie flit a tatu sy'n ymwyr yn yw.

0: the last Tony Considine instance and echo kind of as you say the Durham Kina ni hunting Amani ma August Tá Canada to get come. It's ni lower we had the money we had is go ahead to come to Canada we able to on Rua Hogan. I just made a no not be another adult gamadet. Go gahan to the able to eat the last thing to where ni hand the Hebra had the been as the mark. I just like just Felix Gauru Levon. That go work cooking kui kuli for the satana la in a. I just go kuli for the satana la. Ik wil geen kennis naar heren en derig. Agus ik wil geen kennis naar woonem neen en die woorden ook score van ons te tarnele on immert schuches over die zere. So, taf vijf ik korting te tarnele. Agus is toen ook vijf kinderig te hee schuches vijf om aan echte. Agus weet ik wat je niet stukre is in de lijst. Na dan ook vijf in de om aan echte.
1: Ja, kon is het vijf is in de lijst. En wil ik ook Charlie... Vina playlist in nu, wil zij schikoli de huisegen te vina playlist in nu onbenerig toch naar vijf? Ja.
0: The V, I guess, I get all kind of mean. I go hard, am I all in the Shikol sport? I guess, on Tunaka Tai, Caroline Curry, they didn't want to tell them any. It's kind of in the league, the V, the Negan, Kundari Horton, there's an Dungano, Gary Keegan, a dog, Shakur Creek, Lars Lee, I guess, Vanik Shedish Korean World Cup, but Sun Astral. Nalóan gymryd sgil ac ym ni yn y taf arnw ac agos ni ddol ni adar cwnnw sy'n leisyn twy ni hen ôl i mi sier yn yr reason ac yn ar i fydd historion fwy'n gael yn ei leis
1: Sia Sola ddwcymryd gyda fwy'r yn ban chwr cwy Liam a fe afd has dim o'n dyrwch a tahtar nas chwt sy'n mar tos agwm gofyn sif y dyrw ar yn miawr llawn yn son y fwy'r glob henig agos sif y cwy na fy nhw eich chlawn ffit Tinsley
2: Yeah, so Tommy Dickson of Covron Le Joan, it's Ifico Gies the club, August Dagger, she couple Cardinal Aaron Muir Slanta. August, you know, enough, beg she'd, occur, Kyle of Pete, Irene Shachton, August Tommy Dickson, Mina Verjoan, Jamie, Sam, August Charlie, August Imreen, Sam, Le Pather, August Rory, Lena Fefe, Hain, August, I suppose, Mark Club, Begoring, Taku, Lo, Koma.
1: Shagadijoch, benach deelish, agus gur maha gota veva sa vel inna nuva stocha, shiva kelura agus shiva queen of choma, ed winter tinsley choma, gur maha gota as lawart linna nuva. Slánga fóil meibh ní bhahúna a Liam numanáir níos faríar ní raibh an sfuil ó sunach nidid ina gluithe cearú cana se gunne ó clia ar fórsc Farnell a chas sé ráta riamh ná fuil bordí a bhuan cluhí agus is mar sin a bhír deire.
0: Sin é agus go dain sé má chuin ín tú ar greibh corcaí chuig chulín chun na massa ganach trí nómad fáca ar a glog. Agus istorim gur hárla an kiatobist nur a skrílig istach agus gur cadéag an cool a fóre orlin ní nula an den leikli le trí nómad fáca de chata séin gur si shasav istig sa kár nóg sa lehenig an fel istach an eich avisi istasav sa lach ar a cool báir a corpí ac de cadéag an cool tarli an rísan ac istorim an son gur hárla múr achtra na húri maas valet gur a cool báir a corpí sér an ívor a cool well in unad verín agus tóist agus fiachad sús ar a glog le trín ómad fáca. Dyn rostig si yn cicamach as fi fúdr agus fústr fúhe siachas a verri nô bedri i hene chafar a dalaf agus yn clog o stopa agus siachas o hwrt o corfi gyd fe hene agor o cwnor a denig ac yn son bohobisht yn cicamach son. Dyn dan mi carti cet ni hwle fawn. Hostig sfer a cwlw agus ma fi si siwr yn cwlw dwy gyd ffermi stach Harishte, istach a gula rangig agus bwyn sy'n sy'n hynny'n dyflech di. Ac i gynnawn gynna. Now, fi stian gyma ar seri ni fawr a gula tamal yn nhw'n ac fi anach lehe di as arnicu sy'n stian nôm at son. Agus i bywyr yn tymwysht pasfyn ty difeini o mae'r eisiau fyrin. Ac y rys mae eich yn dweud. Dy fwy corcig ar Fort Lorge i glehe dernach yn y crif yma sy'n mael atyns yn y grwp i. Ni rawd o'r chyn cyn. Ac os e'r cera second i ddereo'r glehe nôr y ffwrdd o'r gwl dianach. Agus in ar iriv bi bygan in den nod cian a fyr des a hanner far fernel nor a hennig blaglia gudianach ac yn y cart a hwrt mae eich yn tŵer grefyn tlahes yn bwyt eich corcu cys yn ongar a fawn nor a hanner dianach ar gynny Fort Lorge bi oes nor lechos i Fort Lorge eich blahi carw canys na hen o mae dachos yn fi corcu gyffiach yn ded er fawr y dîchol a

0: dolum gorshin an scorish cartnéir maha talav in ur neiracht an start agus in ur neiracht an chole bechach gomeach siadan an shli a hort saanas coma aon mar henne gomeir reint maha agus níl siadach aigean av cúpla pingin as an rod son agus tas asid an dain av shervish beharu agus e cor rod das on den pobl mar ha be mor er na seisna rod son an isio hef mahas agus suivnes agus wadi mar son agus denin se mahas da dine an brú fola e islu agus wadi mar son agus cahig an chorle be gnevach o hef son mar ha fedoch di on koma da dine a tiul
1: agus nur yw beisif sio fle soha rabord an is egan gorle fe mar dwi isi gen gantar bord asoch cadavet tusa a lorog Nu cad is féidir bhain amach tapig don áit an bhfuil sé an oscailte ríist mar níl an teirbhí seán fé láthair do bhainte na háite agus do chrosóirí ná níl tá áit dúnta samis.
0: Tá sé dúnta le tamlin is agus bin éalamh go an oscailtíad an áit chun rudaí bunosach a chorán just fiú an beidir caffi agus té agus cúpla ceapri a chorán agus na leithir atá in stig snart oskil koma agus lehrishi nu achur tefir den art agus karklos just rod bonosa chur aon on us gur nach meg dine tamaan chiusar an draib hele mar in the keta kartacha dol chiusar
1: Sian Tog ma fok mi din sunne rebord gur maha gata sa vesos de laart lin inu vision over sun agus tosa gom gavul na corlo di elis ich antar bord asoch brando ma garel tugus tamaas o gri fin an a hosta le shocho ma ar de gala hain
0: Hain gavul, ja
1: Gur mila maha gata
0: Ok, slan, ja Gur mila maha gata
1: Board o Brosnachoin and son a kindlin me yalir Sammy's Froig Ilche. Nish Kirinum ti fair chun ivion legus yvigeshtach lishin sail o yas. Kuig a hain, a kuig a chi, on the vish moho eni la raw a guvshe linne inuv, no is fair glecher a lane lish nor de she, ne hain a kuig a hain a hain a cash. Ton Muntoj Garam Shoruch. Ingwil chlóiste chéirí a drolí Eileen ní Vutertig ó fróiste fiún tró ar an líne lumanis. Conas tantas a Eileen.
2: Gwma allan e.
1: Cofyl yn tos yn yw fnw cwnnw ta'n aim sir?
2: Tom, actually, i gawn trofi lo her, agos tosig i ddyn y fyrwch glana. So, dwi'n gwneud de glana se.
1: Ni mar y chi yn aim sir yn ein o'r tyn yw ddyn y mamach. Lo mwyr sy'n lo yn yw do galti o'r hyn, nw do galti a bi a Eileen o hef tarish gyn ti CAO nach a cad o'r loig y gafon le yn yw?
2: So enough to dalti stoka gukuig idro kursi brish aluna gafadakis on shana PLC marvak ahne igbin hoshid kon afrol all trijan CIO enough they've kursi trio level. So digno be in the kursi son ni sluha kon afrol hordof.
1: Agus caig na dalti a yin on or test fnacht gudin siwl o fihid o fi luan asa do darish ginti sŵd na caig agus cadiad na cwrsi is mô graf eilif ar hym liana sa gael chlos de droli
2: Well, is do ca cathula anna cwyd dalti tîmp na tîrha a gwni bîn an rhaen slant bor liste da dalti cathula posigerach da cwrsi lais therapies eich yn ar ffad agos tosha sin treidant tîr ar ffad is an rhaen slant a gwni bîn ar bor a rist in al tórach is caunela gofil eil of le fesgant gomor agos yn son ta dalti agos a rist tosha sin sleir o yn y sunri y ffaen thw yn CEO. Ta rhaen dalti, dyfor noch sy'n listo cael cadw falo agos cyn tro falo, ta sy'n ddol y dro cwrsi nis general ta osgylta, so ta ti siach yn dar cwrsi gynnw, cwrsi dana, ta medw tag her siwt. Ysdoch yn y cwrsi is mogybl, I ardu ddeif eilf was yn y cwrsi treidli am liana fi leimt mor yn son fi siach y cwy ffan gyd yn son agos yn ffôl eich un o revisio ni rhywfa cwrs le ffôl y bala cli ac yn eich ta rau elyn eich dwi'n awl agos y port larga trid na olsgol na technolig da agos is sbrod wntoc eich un gofyl deis yn eich dal ti ffic yn tydro cwnta eilig o ffidlo cwrsdach ar treidli because of ddeif Kursi is stok loshdin agus marshin doh like

0: de hina hocht, sé sé, kuige kuige dodo. No show takes a kuige hina kuige kuige tri, agus tín kinte RNG a churib de hachtiricht. Sfeidil a trí fosta chuide gyda sinier ag RT.ki. Agus ars na sé chonde, show takes ag 8:00 to 8:00, agus cuir RNG rib de hachtiricht.
1: Fi mod a lawrt le bdindan sio gynnys ta sga hawchan fwyn blaen na siwnt a chodiw talon agos na dlichi a wain yn slys agos cwys wai cain sa tarni ag eich agos ar dwns dwi gon ddiam yn fach ag eich agos a cain sa'n maid eich adhain on Nature Restoration laas na agos sa cwys wai eich dwi gos ein siad eich yn ein beir lelis na gliol lelis na rydys agos ni lan nŵdor lelis yn hiapo nach gobeinach i a wylsia ach Rwy'n cymwn ffelmer i'ch rwych agos natŵr yn y heidi. Nw'n eisiau survey fwy sio le gaidid agos ta bydyn dan o maoli y tan o wal gwn chymwn sy'n ta sialwm eidi maedzyn. Cech hwn tŵ fyrdd dan?
2: Tom gymach, bwy hysle ti e, ie.
1: Fyrdd dan, dosach sto hwy, ta rwyddi, rwy'n twa rwyddi sy'n blaen sio agos y dli sio na chwyl ffelmer i na chwyl sy'n ymlaen sy'n hostel eich ach o'n survey sy'n dyn nhw. Cyn o'i gydyn nhw, dyn nhw, dosach e?
2: Wel, rwy'n mwyd e beidr ar ffa tri no cyr y lo an fi sio cartio. Cwys, chonig, bag na cyr y hyd ffer y mwri ar eich dwi'n. Agus rwy'n mynd bydd o'r snapshot i ach sy'n rwyddi ysmo na contwyr ti ysmo ta'r chiapen na ffyrmwyr i ta'r tacht o mach as no gwyl nôr o chwydw tal o fwy smacht a nature restoration ta'r contwyr ti'n bydd nach wir sheet erige de mach as no an cap payment no de marshna ta sha har of a tablet da mach tala se fi smart an nature restoration go martini an niki kirtishin oil chne better on rodoso nach mach or who golarash la hay delegation or the king oil le na fight planners as marshin go mach she the nan an erige to oil a chwyd tala. Beidio'r, sy'n ni an rwyd ys mô honig a rash dwi'n o'n survey. Agus, ta sy'n sy'n harf a'ch tofyd. Mae'r tatu canch fwy gohori chi fwy tala bocht. Porto chi is rwyd i marsian. Sy'n ni an oed sy'n feis an rwyd sio. Ach, eis yn o ro, ta designations hana agwyn an siol Connemara. Agus is designation ele eisio. Agus sinne an contúrt beidir i gion fwy láhar ta si cartgilor beidir. Mae'n iki o'ch dion, mae'n gafrod cartgilor, a gion defli an no marsen, yn ie trich an no marsen, cyrda feis an. Agus sin o chodla, honig mwyd fwy na SACs, ys ni NHAs, ys marsen, nir o tada gion ta'r dosoch. Agus a chonig ni hen o chi ar eich i gion tamol. Agus yn nis ton o ffaib yn i agwyd. Agus ceap am si hen gwrdd y beth sy'n an rwyd cym o horlos beidio'r sy'n nature restoration.
1: Fi sy'n cael gwrdd o'r dyn agus sy'n cael maedr tu'n cael nesmw as to hi dyn nhw'n gwrdd o'ch edigyd ceap nach mewn tref oel gwrdd tal efo chysi sy'n sio. Ach, nid fi mae cael le lebdyn dod yn sy'n sgahochon agus law mwynt cwpl gafodd agus law mewn at hynny ddim yn hefyd law ysdi yn sio. Sgwrsol gwrdd o'ch dyn nhw'n ymwneud i gwrdd o'n ffrysyn ydyf yn bwysyd taliac i mach lan eisiau agus na hwlan bwysyd cart taliac i mach o gho hyn. Sgwrdd o'ch sy'n sgwrsol. Ta'n y sorfeis ni eisiau byn siad symwyl sy'n alwch sy'n mar stohi nad i'r lawrt o'r stohi cryniach i gos rydw i stohi lian yn dyn i chael. Na i'n stw sorfei mar sio ta chol o'n y tŵrt war o'r hyn agos ta pectwr nis cryni. Ac ta'n bwysyd o'ch ddeisgau mor gwrdd
2: Well, if we know the answer to survey, my shot has been yes, blah. I guess you know, about half the yano. Kinte, Google, can't more. You know, better on road elephantic rash on bush tied. If you write, go me bush tied on. If you write, go me ne Kate and Eve on. Ach, Neil Pinon for lawyer. tá sé sin

0: the contraption, I guess. Tasulam, Gunyar of Lin, you know, le Muncha Rasmuk, you know, Nora Wilshire Osco, Gomedisha Tachta Stah, I guess Gomedishanan, Kef, Kopan Kafi, all, I guess, Sishi Sukunya, I guess.
1: Gwna gartan y soft, you know. Na, cwnnw di, bwa hodda, yfyrwnda, agos gwnnw i ddeir eisiau, agos na cwnnw di, cwnnw sy'n beth yn ôl, os mwyd gwnnw i ddech
0: beth yn ys na dot i yn sy'n eich eisiau gwnnw You know, to gartan an shot, to udras na gwael to finish game in Ion, agus dini marsion fresh and tushit iantach, agus camera nur a wilshe bedr, nur a wilshe diantach, agus a gion pisa, nish, ta mwyd osglu a gion pisa, da si fiawsu gwni. Ta mwyd osglu le hai bedr teis, caffi, ysgon, dis rudi marsion, rudi simpli, agus be dini tactis da hon mwgr freshen. Ach, I gion tamal be mwydynan bedr nis mwy yno. You know.
1: Mae nhw'n gobeithio tŵ sam blogom te i hyn, Efrindad.
0: Gwylle,
1: ta mae bwych o te maed yn Efrindad, agos ta mae cynti be mwydynan fwy chefe cwnio ddysg, agos ta mae cynti be mwydynan fwy cwrs i tal hwn y ddysg ffrysyn, ach ta mae bwych o te slawch lyniau maed yn unnyw. Gwrwad, fyndan bryndan o môl yn y chyn ag lawtlin fwy'n gaf ei cwni. Mae'n rhaid yn fes y gosgol ddeisio gwych yn siachter yn ymwysyn hir yn ymwneud holtwr yn ffyrs yn chyn yr ysmwg agos ar nhw gwrs i talwn y ffrysyn. Gwyd zifyn. Ach, yna ddeudle gwrs i talwn nes tagol o'r cain sy'n tain ila gael ag y gwrs nhw toli nhw i cwych i glid o'i gos siad yn ys glid o'i chwyd yn s cwn nhw chwyd yn sredi fi si eid ffail yn esgy sy'n gwrt gwrin yn achwyl yn achwyn iadig iadein agos tawon yn glid o'i sian o'r carwl tas lwm o'i ffôn y maed yn le lawtlwm fwy chwyd i chwrs agos chwyd i gwn sgil y fi nhw. Cech yw'n tŵch iawn? Tomek yma, fi holl, chi a chwyfod dwi'n. Tomek yma, nes grwbeth, Tomek yma. On lech hwgwns cwn o gwrin na ddim yn siarad o gwrt, sy'n gwrs maddwl siarad o nachwyn, dlid o'i ôl i adhain. Cech chi'n naib yn o'n sgeim sy'n dosach boi?
2: Wel, bwyrn si le cos yn y cwyrwyl a wain, agus yn rhodd y tawn, mae ta cosyntor os, dyna cosyntor os cwrn o cwrt, agus mae'r derth o gan dachwyn ege e hyn eich as dyliadwr, agus mae fi'n yn chwyr sog trwmcwysiwch. Fi'n yn dar o chyn, yn dar slat bwysyn i geisht i feddwl leis yn brehef cwrn o dyliadwr go, agus rawnitr y thorne le yn dyna sy'n y cosyntor. Agus siasta fyrdd o hwn sy'n gwrt.
1: Os, hw. Agus, cyd gwydiddoch y ta garw yn ys, ta sam, bain yn siarad yn ddri ydoedd i nis mwyn o'n ddiam o ta sy'n gwrt y maen yn?
2: Bain yn siarad yn ddri ydoedd i, agus yn rodd o horlen o, yr hwg yn tare ysdiach arw alwr, arw sumpetog, agus o'n gedlad y fi yw'l, agus y rifysio Bych med ar en linjer lesen turné är en gedeistuk så gott. Gåkert karakashé, agus vi kvigen ni 8 cent linjer är skiljeistuk nyesen. Agus en rådet har den tagen är det har sig råd bjön bjön är kvigt istuk till besaun. Ta sig sin är råd gammig för farne kvigt så fäge euro lesen delivar. Er en omlån. Hvis kommer man den KVD-stukket hvis å skåre noe kort.
1: August, han tar det til det med en norske gode en kåres, og gode ikke nærmere enn et mål, jeg kunne ikke kaste den i, med alle i den nærhuset. Du kan løse noe, hvordan hun løse det gjør på
2: kort? Ni hjukkinglesh neker, mar tarlin pegu gurtar kasna shirer, galor lor kushni egsul, detak nap mokan gardo lahar, nap mokan kosantor lahar, ma vin aktra nok dina as tiregen dele, oskorn de kurta nap mok ashtrohor la foil, mar der nap mokan kosantor sugurt, agus kurtar shirer kas, mar agus tarloin of rodishin, but bekat better dear rostakan of rodishin, le fleken kige nach meine de chinesisch tut jaun ach ni

0: Hain fwy mo am sa gael tocht agus nor fi mar a lawr tlin a chéile like tosh gaelte e chwile gwyna fwy na am sin agus am farbaha a wyl awn yn nor era agus ta a lawn like nostalgia awn fyw mon arau tu awn tu hain ta si sais e cultur na herin like tosh gaelte gachtan a fwy col cahar a fi sa gael tocht nu id fein sa gael tocht nu na dini on gael tocht a mi yna ober an sin ta si sais omnipresent nu rodd again yeah
1: It's Misha Colin McGarrett, agus Hamsha dinna porta Liam sa drama.
2: Larnam beganin fui Liam a Colin.
1: Liam na stach an fair atul concrocha ha a shul harta stach gwelehnig. Ein gaat het na ein shanar vach sig se fo beder ge. Ni gager shanar ha na gefair. Nach mach ro haste gwel drama ox ha tat gri en vile na hen saura gus so hel a latte gut si gane.
2: Cyd a hanyn lat fwy'n sgript sio nhw fwy sgeil yn lliol drama sio nhw'r leitw a?
1: Wyr y stoch ar ddws, nir os rhaif yn ein lliol drama ar yn sgol, ac i ein lliol drama rhaif, ach, lag fi yn lliol cho math na'r chol yn gyddwr. Cyn nhw'n yn lliol clachta, agos jos y fe har tîmpl yle, na hein ele fi, yr fwy'n talen na fi cho, agos y sôn stoch y leis, dahnys yn sgil, ar ys ffargwelt yma hein, agos ar ys cwynym na'r fach na gael yn zetacht na hen sawr. Fes yn awn o'n pictwr gilir a hawlw ym llawn, mae'r gyrraf na hen chartr mae sio fficig ym biach se idr yn draw môg agos na dyna nis ni seasta.
3: Hei, a dawr yma nis, as ha'n nwmwyl y tarlw, cam e'n pacasio sio o hwrt sys, as ha'n ebrio o tyrish, nir os hwysig yn glasd y gafol, nawr sy'n ffosig titym as y chelw. Agus fáilcí a blach.
4: Is cardamom really stoilum?
0: Hey, Saoirse.

0: Gorosha special to Mershon. We truigum da Dimitrov Navi aham ille and Dinya if he covered the clear tortaki or the ladog.
1: But yeah, what a lad, you know, Michelle. I think James Connor or Michael the team, why not? And I'm sure he might.
0: Well, what an I'm sure he might, Damien Ravajamar, who will the team? We Trump it had into wild card fast a yard lishiglish in a day action but a te. Aisha locked a shirt over a mama tosh na duish na shart in a shaw jarwan kade euro da dun stores. Pay a ticket la frasteller and show urkiol yagas dousa anam a visser shul a malugunangal a riverwad. Cope dan yod urskil na dek shila in eltert ear yeshkert gunangal. Agas a kin more. T. Laney da hodge a very aggy agas er noya gulorig of sator er na T. Lane to shaw. Delyn Sgeil Ciol Bios y studio gan yr magin bym a loffa y gan bomachin na go. A cestion le niw y loch teisir ta un ta fforys ta magin rhyw yma ta magin un ta gyda fflywch gan yn sios na dyrib a gan yw. Yn si gyd dwys y colsio fe geisir le yn magin y niw ac ys gydymyr ta namsir. Dyr ta'r lom gol y namsir gymau a hanle chelyr ffod y gira a hawen yn sio. Mae'r sy'n yn si gyd dwys y colsio fe geisir le yn magin ac ys gydymyr ta namsir. Cwyg y hun y cwyg y cwyg y tri a never checks. A hacht y cer yn li a hacht a hacht RNAG a horig tŵs da hacht yr art. Nodja hacht y siart, nodja tri do, cwyg y cwyg y cwyg y cwyg yn ever WhatsApp. Nodja siart cer yn li cwyg tri hun y do cer y cer yn ever etiwl. Bwer sgilta ag RTE.ie. Ac tema gael gysiomrin yn ymwneud ati mor ym ysgil môr ydych Damien yn yw na gwyl sasyn gael y wansh cref y dôn ac rhaid ymwneud yn ysgil ti yla yr magin y Damien. Sŵl y cwrch am yn Elan Hori gymau colach da chiapw ac yw rhaferu yn tawri la cwrs yw'r ysgil a chwrw'r ffael yr yn Elan. Jash gael.
1: Jash gael agus fi bonus yr hwrch am yn Elan Hori marjri i chael fi si am o'n cancel a hi marjin o ffari yr awajin yr magin yw. Gwydira fi nes si yn and sort an chorus of us a chora veim tis the co a brula corle conda go na ngal la sho agus vi testala yenu aku ni rolls be concern and sort every year or shu laku and she cancer or pico bio sort rather horrid fridge in the chorus na pico system of rush there I guess renew kira hestal yeg fi'n na sgriwdi hi fi yn enw ac yw'n sian y golwyr hiw la golf fwy mordi'r a sgriwdi wele ag na holi chi agus loch na saniol i oli a lys gynna braha tior a lan hori nes ta costas masta harfa iechyd fi hi mili euro lwetsilis tector dwi'n yw'n meddwl fi Marjorie Rare maj yn yw gol an targi tro sort galta agus gol Yrit a shaglaku fwy leher i tenders da holarti agus saniol i efo webl ta agal a rei la sioch ar ffwael dan ylan. Niol siag ar y harlw harriche, fi si canch bydger a dyr yn ofer agos na ffwili, gymau chelyw sriwdi hi la genw agos reif ebra hala genw, sgwydioch leis fe bydger bli yn gilei. Sylw mei yn cwrs yw'r sio y fei, mae hyn a hanfod dyr i'r flan. Agos rwyd ala symwyl y dyrch marjri, agos i mon canch, cyrw boc ar gylio'r dyn i fi gyrru tîch y hogal ar nalan na ier atas planol i'n la tîch y hogal ar nalan, agos sy'n ffwe fi cwrlio condeg yn ngal y re, mae'r iawn nhw'n rôl cwrs eisgyr rhe ar byr yn yna jocol ofis yn cael dy hwrt chelyw ti hi o hwgal mae'r iawn ar ydi deffrwyl sy'n let yn yw yn ychydig cael hi'r cleil ysio hi o cael plan yna de mae'r sy'n tector da farj di ffast o'n meidio ta rechi colio condeg yn yngal mae hyn sy'n dyr eilis yn cwrs yw sio gymau na'r llart gymau yn mae'r jyr mae'r lysgiel sy'n bydger i colio condeg yn yngal ffast yla re ni heg ti hiw'r hwgal mae te yn cwrs yw sio fe Vi gillio rechen sy'n agol ysyn, mae ta dynnu bygir eisio chiarlis, agos na myn honri i'r ffodl y lwyr marjri y renia, mae sio gydira twrch yn sgiel gasta yn sio a heg eisio chiarlis yn sgiel sy'n yr ffodr hynsio'r RT radio yn y gael tartha.
0: Nes Damien, yn sio ja sgiel dwi'n, na ta mae hi gyr cymahor yn lyniag agos ni'n lero ia, ce go sio glonu rybyg o hana mae jyst jahar marjri.
1: Dwi'n Francis Lom sy'n trwnnw'n yn ie, ta rhyw amsrys di. Dwi'n si dyn yma'r sgiel ffyn i'n mwyr a gwrgol amsr o waith ar sain. Mae'n siarad ar maid i'n yw. Ac fi siarad bwys di ar y siarad o llog. Ni'n meld yma fe rach al Rôm, la cio. Ac yma, cael yma sgiel da hort yn siarad i enw yn sio. So, te amsr o waith a hart. Ac ys e gael ta. Mae'r dwi'n hyn, ni'n siarad o maith fan tiw. Siarad i'r ta cio yn y lŷ os cael mwyr an tíim seo tíad a fhuiilethir. A teisiile le hiirí níos deise agus an roih mar a chola condé go na ngáil. I ggurítht luad a gghine le bh olhuiiche na teise le bhar íon taché Tá trí lehanana a gachaimiid Rm san seo na bhla dí cos le trappa gil néid luúitisi.

0: Galanta fod, Molly, un ta jas agus pisa galanta ciol yn sin wa Molly. An grwpa biolyn sy'n siwdio, Maji na niw, Gara Jumwini, Howard Chu, Hugh, Hugh Dibago Galahar, Katrina Ninyel, Molly Magner, Iad ar y nerd an ag trad Tranona, a noctan yn ad cosloho, sir chiad ysdia agus sio tūsyn ys la trad Tranona da heser a tauri mor sy'n na caelig i sy'n. Catli ni lyffa monio gael ta bryderyn jersey golen i rian ag sgalchw na glo a da bryderyn na minar dyja. Brendan O'Shiel yn sioho wenaj le masra yn sioho niw y mwera lyfa ein ta che mae hiw frendan agus y dyr Evelyn a ta geisarlyn y gylarna golen i rian ag sgalchw na glo. Mae dytsa Evelyn corrybog dan i rian sy'n y nis bala sogynia. Yn sig i dwysa, mae dyn y niw cahetio tu geisarlyn agus gydymar ta namsir.
1: Cooker, well, scaler be here with Dunclair. Lower the Michelle, Bershki Alta, like RTE Punkai.
0: Well, Lamanish Tan Sergeant John Joe McClafferty o Station Gurdy, while Nangala Glamagin, why did you harshant?
2: Mae di'n wei, Michelle, ti'n mynd roeddi
0: dda. Gymai, bwy hysta i. John Joe, fi ma canch lys yn chwrlio'r condau Albert Doherty fan tasma tragedia a harli ym ond cranaha ag y jyrw siartanya etyr Mariu Ladogs na fihiji ar yn fril. Ta ffisrw hyn ar bon ygyf si, fwy'n tasma sio?
2: Te, Michelle, gwr ffarog ffis i hyn bi yn di eich darfanyam ar yn fril bwy hysta i gwr tragedia. Ydash ma bohor ydyr iech ar yn mwng crana i harn. So harlan chi'n pwysio rhywni y clwg Trinona i Crash Valley cyn y gwych yn sy'n agos Mario i ar yn leher. So bwysig chi'n mynd agos

0: Emer, Eileen, how she devoted Eileen's on the quilty, so screen she demach, she's not trot 90s. So,
1: August thought of an Emer, Latin saw a Emer, couldn't stand to say.
2: Yeah, how my rice cream I got.
1: Can I have a hot niche tart good in school sour so?
2: Yes, I kind of a fan last month, son. I guess 30 shave, which I know can I, so if he may have him for 9 million a dish, yeah, and her hosting me a mach, yeah.
1: How does Queen let Finn work? She's not going to be
2: a great. She's near of ain't a hearing, again, I'm sorry, tacti and veil and echer, I guess. Chanamar itig my uncle in Limnach, Cahir Limni, aganaum, agus higamar tereish cúpla laga rev tig a gest, agus gaib se a dearing al asin amach, yeah.
1: Sha.
2: Yeah, so.
1: Nuri hagan tu an vauta voin bín se dachar gan tachtar nash na bíin.
2: Sin an rud,
1: sha. Chan mela a buintlish. Cad a velan tussa hamash gudi noit?
0: Sure, an cólas an cárd, slihéid cárd, agus, yeah, sin a cárd, yeshkan shgres. Cólúdar untach an sa.
1: Agus cad fian mertu hall a stir div liadin agus eagán o galavoin cunas tán sifse? Fwylin sifse a bwynt sas af a skol saurig Willy Clancy?
3: Ha.
1: Cad ha dienta gwyf le cúp la lá?
3: Cwmi dien ferim.
0: Cwmi dien ferim? Ia, stop mair ferim ar an shri, mair, this gwyth trust mair fada.
1: Sia.
0: Idrin sa, idrin at sa, agus an bala, stop mair ferim ar an shri, agus cwmi dien langs naaf an ye, agus chamar sŵw sŵw sŵw sŵw sŵw Fi Derry Kiki agus Scatico Shanks na Blans fi fan o'r tangi fes son effect hamni yn sian yes.
1: Agus y liad yn cadw fi le ffis gynt er yn fer yma gwt?
3: Fi...
1: Rwyf cwyr o awn?
3: Cwyr
1: o awn. Oh, cyn sais fer yma nech ar bethe?
3: Fi'n dy gymryd.
1: Fi fyr gymryd? Anna, fi anna chrac o gwyf dyn yma mach. Fyl siad rôg dys na rangan o gyffoel?
0: Wel, ha liad yn tas na her yn gol ha si ffresla rangan o'r Elin O'Gorman sy'n mala ach fe'r tîm ar beidr gan i chyrsach sy'n rangan am nian gan i'n gymach yn ymarca awn tri o'r llig slo'r sy'n le hwyr llig na mar sy'n di ag yn stad sach am dyn si'n hwyn nes cwrmyn sy'n na rangan i
1: Anna fa, anna fa
0: Lecwn ydi
1: Maidr leisio'n sgol sawrig heinig ond mi'n Sima go fhreastal ar na cadal sa hafín ar siúl mar is dócha tis go bhfuil an concertina agus an busca ceola go bhse bert seansa se hen nach chaad dí rú go hom lán ar an úrlis
0: se
1: de ráha úrlis
0: se a se gáil an ceart fi imar stig ag an gadal fidal ar éir
1: an ba
0: dúr si gar bhan siana hanga bhes fi si cain fa Liam O'Connor agus Sarracha Castelo agus Ciarán a Mainig dúr si gar plúr na geoltóri stig an éir si gar siana hanga bach agus beir gnair oidlam sa beir stach trach nána éig a chan meid san ceol mar haimpan na háta a se ducker
1: Rauw je nog.
0: Ja,
1: als je iemand maar door lessen gaat, dan fiddelen marsen. Onaardig om je een prachtige schule als schijnt. Kan er wien gedierig er schule aan? On grondschet is er nu alles nu een krimpjeule wien aan?
2: Krimpjeule wie geest. Als is een rode haan die een lamsen nou aan de stiel en haar vader heracht in de 90 jaar en als blasje de gachrad. Als wie mij aan le nachtlam als trevorlam als fishing gehaling les met de vrouwlijen en lenichele als wie mij kind mij jou er in de stiel en agus rud a haniain lima nacht Eli coma so hos i sin gehaling.
1: Sia. Agus Steve sin is, mi'n deis an eile gwyf si sa tana phobl nŵn e'n a Bart Lorga fe hysiam yn lle mar lo nŵn.
0: Sure, ni rof unig. Bim si siaint le Neil Burnox le cwyf i'n gymunig agus ha sra agrahig main y crean san sarain le deni agus iarglin bwna machat san fi cwpl pert aarglin le cwyf i'n agus don llensin san le deni agus a si gydes a carn ar siwl sy'n chiantar.
1: Sia. Wel, hodde, sy'n eisiau gwyf agus cad y sgwyl eisiau fchwyn?
0: Am cwpl pert haint. Chorafiawn, the snog in the blanket, Duran's. Agus I'm a man of myself like Oliver's bull.
1: Count Tidlin. Sort of,
0: Naib gynach, beidr. Agus beidr, ha'm a fawr smalus, beidr gwaith yn dresod, ma fawr, agus sian a charling, gach sian sgol Jimmy O'Kennavon, y gaisdrling, y ros mwc, so beidr gwaith yn dresod.
1: Cofolin.
0: Dof siwd, agus
1: Agus nain agus grandol as modd yn fynywig.
0: Agus dyn les modd yn son. Agus dar no, hamid ar ffad y cwyn gymor le fflech i o'n ymwn a fyg sy'n dwchig nes yn tachtyn sy'n chwyn sy'n tos nhw ar mart.
1: Be mi down.
0: Cwyn gymor le
1: son. Gwhwntach. Sialif Marsion a Tomas o Galavoin agus y chile Imer Galavoin er y gan 13 agus er y musgau cywl a chorde.

0: Gan chas.
1: Ah, hi can, hi shachkin.
0: Ta, shachki.
1: So, hi can, the gear can, rimish.
0: On the gear, the gear.
1: Agus tan rimin tan a denhur an tiw denhur an chwkig agus a tan ta nafil cawn ag chwean taif dan das na cloch a bywg ag unert ar tri a fi maia ar ra
0: se
1: sair das nein tun
0: ta ta wyl an anem agi se Josef hir an sin agi hen ar na cloch a se
2: nil sam nir chwola mis se
0: nir chwola mis se chan arid
2: se adwa mi me cwim nŵn sin arid se bacain ter ar y baid rin chyd ag an
0: o ba an a libyd ar tu
2: chyd ag an sgeil ar ystech ad eintin on paid rin
0: nol ligi di an ardi agwch
2: on paid rin e symwl chwnig me gdisha
0: Oedd i'n ffad yn droch rog wedi?
2: Ni he, ach, sagr ta hannig ag ysgol ffad yn yr un mwyd yn ynghas agos fi poed i'n egi agos siadau fi o'n poed i'n rwynio se sy'n tîn mae'r cydw bris yma as rhys as rhys fi'n poed i'n dilt agos a'n rwynio se sgil o'n wôr fwy efe cwrw bris yma yn y cwmwn i se Se tîn, ach, yn i'r unig eich o'r bywyn cedd fi dint as bailoch ag yno acwb. Ach, fi an sgeil o ffysyn, agos fi an trwy o hyn, agos gan ffordd i'n rhywun, ffordd i'n rhys eisiau. Gwneud am gyfer blir y fi dint ag i'r...
0: Ie, a chwb anodd dwi'n ffordd i'n rhys
2: eisiau? O, fi eisiau sy'n rang, esgwrn o'r rang yn siŵn eich.
0: Cynso cym o fyr,
2: mae'n ie no. O, chyfaid agos ys cymryd rhwm, fachos edgar ffordd i'n rhywun, a nwgwr llegon yn
0: cynt
2: Wel, fi eisiau crwy ar fel o'ch cynt, nid oes am
0: gyrra'r crwy. Ni, grani, fi mes mwynhau am eich siach cyn gyrani môr o rys agos na grani ele bag byd.
2: Nid oes am eich gychyn iawn eisiau, eich eich crwy eisiau ar fel o'ch cynt, yn rys yn y chael yma, agos dwi'n eisiau cloch o bag es. Sy'n dach na rwyd i yntor y bris hwn.
0: O, gan dawd.
2: Agos sy'n ti eisiau ffres yn rwyd rwyd i'w rwyd i yntor chos yn y bris hwn. Agos dwi'n ffos lan cesio'n saith. Sia,
0: sia.
3: Nobody wie her schulig na maar real te gaan ik ja na paar drie
0: niet
3: zo gaan we groeien toch maar
1: oh ze mag rijden
0: sorry je hebt er is er de mohor mo is niet rond zijn kan veel dat ik in te dimme wie rode ging er storm of iets ik er no beter bin zachten zou krijgen en zachten revision wie moet kan veel kon ik met dien tegens lo toen je direct naar wie moet zachten naar gewoon die wie
3: is dan een keer Cishti as tri cisht.
0: Cishti fi ag Paul Brannach
3: yna. Sinderbach.
0: Ia.
3: Agus...
0: Os ni'r o, ni'r yw ar mwyd le cart.
3: Ni'r am o gwyn.
0: Sia.
3: Agus... Sinderbach fi wy fle i cart gael o'r...
0: Cwnic me dien te efe.
3: Sia. Agus... Wel... Da se dacar ei fi nhw ach... Cael ein... Ni hiel ein se gydir ach o'n me a ien o...
0: Tio o'n ni, sia.
3: Ach, gael ein se'n tiomlon. Sia. Chwnic tu e'r siŵl agus chwnic tu e'r gydig ar o se criach ni he.
0: Sia.
3: Agus mor sy'n de. Agus diet ar oed ni'r hwyl yma ciolt hana hene.
0: Agus ar sia.
3: Ac yma dawsi hana hene agus mor sy'n de. Agus...
0: Os cyr ta gest? Cyrdy gos ar eich ta ta gest? Os ni hiel o fan ym sias ma diar o chwnic me dien ta.
3: Cyrdy gos dyn ni cyn ti le imrach ta bod se tro se hawli o chwnic me dien ta. Beidig os ni'n ta gest ac ni sy'n enrodd o fi gyrra sto sio hac i'n hiel
0: gydirach
3: o fi leis. Cyn ffag o mwynt yr
0: wsad
3: as yn sort yn lagyn. Tigim, tigim. Mae sy'n rodd o diar o ti hen a Ni'n mynd anna i fi nhw'n i sfarn o'ch.
0: Ta Sam, Josef, ta se chlwysio gymnig.
2: O, chlwysio,
0: chynig
2: mae dyn ta. Chynig mae dyn ta, o'n i'r amach dyn i gynnt y tortwyr eich fi rwyd y cynt, agos gwaac ydw hen y rwtsyn. O, yna, agos... Wel, lle gyn gwrch o, yna, fach y gest, chynig mae dyn ta, yn glas sy'n cynnal mae gyda dyt o ar o, er y gwysyn.
0: Ach, yna ein rwyd ar le bains, leis y rwyd Y mi ti'r cant e'r mae'r dyrra.
3: Bi yn ystod hi'n rhoi gen iawn rach.
0: Rhoi gen iawn rach mae'r dyrra.
2: Rhoi gen beth o'r gymyn.
0: Rhoi gen na gretach di ni meddig o'r rhaid.
2: Wyl un tas y baint lle. Wyl un tas y baint lle.
0: Ja,
2: ja. Beth o'r gwyl.
0: Ja, ja. Chynig tas y gwylio o'r di gen taili.
1: O, hos e, marw, marw, fegyn fe se chom hag fe marw. Tŵr me sampl o gyda ni sli y dyr yn teisyn agos rhywch se na dŵr o chwm nhw dyrach dyn eich yn hele mae'r sol o chwl o sa o ar hoa nid y byd eich rynke ffod o gymorta si rynke da chwy eich galwnach e fawrd agos y tyn da lemach rynke o y tyn as y chorp yn ord e'r mord agus mar mun ich schem bo, da mach, wech mark

0: Numar dearachtaíine. Cála nó chutíisteach agus cála nó don nóras a bhíh á chrá dhéanamh. Ach aga faoi geata chuir fás a geata bháil, is geata nó chuir a dí seo dhéanamh, geata éirin.
1: Se agus aganí freisinach
0: a dhéanamh a dhéanamh. Achas tóilam sa gáil gléataí beárna. Oscult, degus tú er...
1: Se, cuisgeach sa meol, an pasgeach a meol dár na nagin na chod se agin ar fad. Cad fi gafdi, gafdi wail a wí, se rwyni mi sin fís, gyw gwna li wí, nach... Ta se sa noran hos ag eisiau.
2: Ta se sa noran hos ag
1: Ta se sin ag eisiau, na se sa iat. Ta se sa doros. Ta se sa doros, a nia, bai da ni'r gudi gwaak me, se o sgrif ar y garw rwa, ag me suntas chogus, Yes, I guess it's yes.
2: Did you just come my Edir gáví an dorish, sin sin tó spás a tal.
0: Gálín a dorish, dyni mi dna.
1: Cet ar an sibai lín?
0: Gálín a dorish.
1: Gálín a?
0: Gálín.
1: Ó, lín. Cechí?
0: Bailin is.
1: Lín.
0: Ní vordom dynín a harcúm, a tágus ní tségó. Amáte
1: dynín, nes, nachol tú hei nís varna dynín.
0: Agus a tán, a mél a dorish. Lish, a mél a dorish.
1: Cad vi a tsa gónal fi an Rhaid o'r dych chi'n syndod eisiau fel?
2: Dwi'n gael eisiau brwch o fi yn dorys y sianwch.
1: A bod ydy eisiau fel
2: ni?
1: A sian mor tan y clos o'n eisiau hwrwng ysgrifennu ar
2: ymlaen. Fi yn dorys. Dela eisiau ydy'r go fi yn dorys y dorys.
1: Dar i'r?
2: Daniel Ogs, dyn hegen sy'n toer ar.
1: Ogs, ta eisiau gynnau sias yng Ngata?
2: Ta.
1: Sia, sia. O dan oed ta sias yng Ngata, gama bwgol. Mae has gael sias yng Ngata rhywun pe? Sias yma o'r rhywun pe sias yng Ngata.
3: Rhe Doros, mae sy'n hein, sia chi grochod tu Doros nhw nis sysiol ta nis adach am rhywbeth. Cenod tu Doros le cwyr i'r teach. Nil Doros y behar i teach sy'n. Ni hen spas y ta gysdi adach. Mae hagen i nhw'n tri gyda le cwyr i'r.
1: Sia gwn dewt.
3: Mae'n dyr a. Ach, sôl i gymaid i gybynnau fi gysd y sychod i'r sam.
2: Wel, mae'n eistoch yn achron y dorsiach o mai hyn wrth.
1: Ach, yn ffeirch gwyl y ffocl col yn dyrus mae'r sy'n ein ffant
0: o gael ffocl. Agus yn orsyn. Ach, yn ddyn yn ffram, fi'n ffram o chom a.
1: Agus bi'n yn dyrus yn y bwcoen.
0: Bi'n
1: y bwcoen. Yn y bwcoen. Agus bi'n y bwcoen sy'n ffram o. Agus oes y cain ti'r chol yn dyrus ni hewan gymaint i bwyd y rafr o bryd agus tá seach amach an ar a reisig na ceist anna i go gairid bí tí damsa nach mích na daimseoirí éan ir mar dhara is ar chóol an deris bí tí sa cainte ar bál fíl maúr da mích galeirach go réir aili a mích chóol an deris, mích sibse damsa ar chóol an deris
0: o bí tí
1: ar chóol an deris, ní ar chóol an deris nis da gista
0: ar chóol an deris
1: sa an tisal tóra tisal tóra sa
0: Er y gôl yn hwndis os yna lwdrwch agos fwyldis yn ysg y dal yma. Chyn rink i gen yma, mae gynnych se glor. Ach gynnych yn...
1: Cymdoch chi'n jo einiw yn ymwneud â glas der cwrsys y hwgs a holi mer tepe a ti'n gynnych America fi'n breakdown mae gyda. Sio dan breakdown yn hwgwt e sa damser er y gôl er gôl yn ymwneud chwl yn ymwneud eris. Agos dwrt ys y cwl yn ymwneud eris yw'n ymwneud â'r... Er y gôl yn ymwneud. O'r gôl yn ymwneud. Ú agus ó rhwng chi agus
0: na tiad. Ó, no, dwi'n
1: tŵr. Sorry, fan o'ch dad sy'n yn eis. Yn teacht yn siar cwrti, yn teacht yn siar cwrti fi mwyd yw'r lef na litr o'ch o'n i cio i fri yn o bwyl. As y teacht mor hed yn Indrifon. Agus ni rham a'n eich diach dw, rwyd Horlins Gymunig. Ach, ysgwm, ta sy'n rwyd dyrnach y fflea mwyd eich bynnw o'r lawr mwyd ffi, ta mwyd eich gael criach o'ch o'r leisio glar, le ciol o gynnu cyn, ta mwyd eich gael criach, agos ni rhan glac o'i gen yn agen, ta mwyd eich gael criach, ta mwyd eich gael criach o'r dwrt mwyd, nw ta mwyd chwn mwyd eich ma ta chwn o dychan mwyd. Ta swn plalen sio eich, agos ta swn mwyd leisio, ta eich eich agos ta eich spesiwl, agos trahwl bedir. Ta mwyd eich gael tosi y mach y niw, Lair o ddechint, ydy'r sia. Ta mwyd i gael tosi y mach yn yw. Nw gael tosi y mach yn yw. Ta sia sy'n ma fi'n cael y mi cair ta gwn yl tan cair sy'n mi cair tros yn achwyl.
2: Ta tosi i gael
1: nil. Cadair sy'n yr ist?
2: Ta
1: mwyd i gael y tosi. Ta mwyd i gael y tosi. Ta mwyd i gael y tosi mach. Ach ys rwyd eisio, ys ta'n ymgyr fflea mwyd e'n noro am o'i cynt. Ach gael, ys ta sia mar o dŵr tws yn ma chyffadr am o'i chyfnig hos i fi chwyg. Ta sé gilgurí am, gilgurí maha, gilgurí gan sko, mar dara, ach bhaan an fautári tseo bhe, acu, nu, an agad gilgur. Ta ma di gal, la gal eitén chola meddyn i chyns, ta mishe gal sí sí sin is. An áit ta mishe gal sí sí sin is, no ta mishe chun sí sí sin is.

0: Mwyl tadal ar oed hyn ffyr o'ch yw'n nach dan i'n
1: siarad. Wel, mae'r dweud yn gdi, achos dweud yn gymryd am sy'n gymryd, gwyl yn meddwl yn clor a hwt yn gdi'r, le cyw. Hwnt o gymryd ag se.
2: Ni ar o'ch siarad yn ceit yn ei sora.
1: Agos, mae'r dweud yn gwael o tosi y mach. Can I have tosi y mach?
0: Pan y mach dan o'i wel ffrem wedi'r mach.
1: Tani y tosw, nw mae'r adeir yn hen y tosw nw.
2: Wel, cedd fi y tosw ar dwys o ddi'r honnol?
1: Wel, y tosw.
0: O, sa, cael gwych os na'r fi'n sy'n nwych da, ti wrth eich ddech yn eich. Sa. Tam wedi cael y tosw ar dwys ar ddi'r honnol. Fe'n adeg eich ddech yn eich.
2: Wyl sy'n cedd?
0: Wel, o'r mwys na ffer hi'r honnol ydw sy'ch ffysyn.
3: Y dwys o be?
2: Wel, cyrra gos yn eisiau gwa mechdyn i chi'n teimlo leif na nwyach dy gaslo, agos yn sy'n ta mwyn ti chi'n chynnal leis na nwyach dy leif na nye, agos ti'n eich dyn o se, fech nwyach dy atiw, nwyach nasiwn dy leit, agos fech mwyn gyda tesu ar nwyach dy atiw, agos ti'n eich dyn y nwyach dy atiw yn eich, y tesu ar dwys y ti'n chynnal.
0: Se?
1: Y tesu ar dwys?
0: Tiach, da dan o'n ni...
2: O se sy'n cert nw mi cert?
3: Stoi
0: cyr. Dwi'n gwaith eisiau'n cael cyllio hwr. Dwi'n cael cyllio hwr, ac o'n gael ar dwys ma ta tu tasi eich ddech o tasi eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich
3: eich eich eich eich eich
0: eich eich eich eich
2: eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich
0: eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich
2: eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich
0: eich eich
2: eich eich eich eich eich eich eich
0: eich eich
2: eich eich
0: eich eich
1: eich
2: eich eich eich Tessa mae dyn siarad i'r chanol i'r tegi.
0: Ac sy'n siarad i'r tegi, oes e fi mwyn gael e.
2: Se, mae'r fi mae chep, fi mae gargwnt lym hyn, lakin, sy'n mynd o, cele hi ddest i'n yr dws o'r amas y tessi.
0: Mae'r gydig.
2: Ac yn siarad i eich ddwrt yn y gynnu ni, a beth yna chwnt i'ch eisiau'n plis yn beth
0: i'n
2: beth i'n siarad cert. Cech ta mae hyn ochr yn eisiau, mwyn siarad cert yn
0: eich.
1: Fog fe gawn o le.
3: Strwym Ach, Wel, ystod nach wyl gaw, na ffeym leis ar dyr yw.
0: Ach, ni drochweil gael, sy'ch chi, mae dyr ar ydyd yn eisiau tautology, er ys ymwr cwchta, mae dyr ar, nach a nhw, ta sy'n
3: ymwr
0: Da sy'n rhaid y fwy gaw, ach, ni'n yn dochor ar.
2: Swy'n nach wyl.
0: Swy'n nach wyl.
1: Ach, a cyn yn ymwch.
0: Ysach, os yw'n lebeg o led siar, ni'n lled o rwyd. Dwi'n rwys nad yn i gynt i fi becio yn yr
1: eich. Ach, a cyn yn ymwch. Led siar ydy, sy'n ni'n lled o rwyd.
0: Da cwn y mach ymw.
1: Se, mae'r zon mel a hagen te sin.
0: Nw di ato yn y mach o gael y mach fi wan. Na ffeidio rwyddi o gael y mach fri sin.
1: O sfeidio.
0: Ta di ffeidio rwyddi o gael y mach. Os rwyddi o gael y mwna, chwyl o chairi. Mae di'r mag yn twrwyd y mw. Ti'n tw mach, ag y ffog yn tw mw he. Ach mag yn tw mach rwyd. Sin o gael as yn oed i'r ffad. Iawn tam wedi mis i'r bod i'n elyn.
1: Rwy'n gael y mach.
0: Ach, ni o'r corwyd ymw yn gan ysdy ti'n ei wakar.
1: No, dyn nhw o'r gwan yn o'r gwan mwy.
0: Se?
2: Wle, ti'n y behen ni?
0: De, ti'n y behen ni? O, boi, dyn nhw, ta si eto. Ta, ta. Efi ni wyl, ta brodd. Iar mwy, dy letyr yn o'r chwyd, nhw yn o'r chwyd. Yn teacht yn siarad cael, ta si eich yma yn erioch, mae eich diwch yn teacht yn siarad. Ta si eich ffail ti'n, agos ta si eich ffail sian, agos ar rele, yn gael iad Nes i hos y ffregar i sy'n ohol agor o twy gyrra litr o'ch ta litr yn eisiau.
2: Ni sam, ta eisiau cwetyn tog mair chymwyr byn eisiau enim, a ta eisiau geir i sian y ffecr.
0: Nyw hen, mewr i fa siog am gwl, ta eisiau geir i a chwetyn tog gwyta ffol ffwr.
2: Ta, ta eisiau mynd yn yr nem sy'n eisiau soch, mynd i ce. Ach, sta hi geir i sian ffecr am sgarlet, agos nhw gwelyn nhw eisiau.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, fan me de dollar tinim.

0: Agus mi ní gaidí ees da hís agis a?
1: Bín siad a fálcríana.
0: Ó, fálcríana.
1: Ach tá slín is di sinnáis sin chné rá, bín siad a dul sanáis.
0: Á, se, ach ná bachta sin dulun is ach fálig as aidí
1: tegur sinnáis. Ó, fálcríana, I'm a fálcríana.
0: Aidid, yeah.
1: Bín.
0: Agus má bín dí ní fálcríana, stóchag mín a nám sir a fálfúr aga, ég mín?
1: Bíon an aimsir a fáil fúr.
0: Agus ní bíon an aimsir a gaidí crín, agus ní bíon an aimsir a gaidí fúr.
1: Ní bíon an aimsir a nechar a gynni nísu gar
0: crín. Cyrfúd sa hún ar í bíl?
1: Nú ní bíoch na di bísan.
2: Ní bíon sa chen a gynni sa.
0: Ní bíon. Ach, mín a gaidí fúr? Gaidí fúr. Gaidí fúr, gaidí fúr. Gaidí sean. Gaidí sean. Dalsan aias, gaidí sean, dalsan
2: aias. Gaidí múl.
0: So tá a fáil a gwrt gwyne?
1: Ach, a gaidí gwyne, all right. Ma fyr hithyr dit, cynnys tân tu agos gwyllyn tu mor da fawn, te dem tu gwyllyn tu gaidí tri.
0: A gaidí tri?
1: A gaidí tri.
0: Wyl sa si wyl am antig ysyn da sy'n rydda mor da tri?
1: Meddwl nis cael eisiau fwynhau se ach a gaidí tri y fi'n dyn yn ydy fi'n siad lan da
0: Wel, fi leag yn mwyn o'ch yn eisiau gael sy'n wylwn mar ydy'r sy'n pein o mar ydy'r mwyn i ori hi gynt o'r ymsa ffan ym liant ag ysdym am bygwb e pedi milon bal o'i ag ysdym wedi'r fi'n o'ch yma ag ysdym eisiau sy'n ilio anach o storm ydy fi eisiau mart y tri fi torod o'ch yn
1: bygwb Mae'n gael tri
0: ag ysdym ag fi'n pedi o'ch i bygwb capel o'ch mar ydy'r o'ch bi'n si yn y prime yn yr fi'n si tri blianna Agus y mi'n wart.
1: Agus ystohog bwg sy'n y hannes.
0: Agus ta siarans gyfer sy'n e.
1: Tre, gair i chi.
0: So, bint o'r ffraim.
1: Ta siarans y sy'n e'n pli get y me gair i ni sy'n hwyr dîf. Ras mod y fe gair i sy'n labig roedd y fi'n decyr na maedyn achos o.
0: Ti tar ag ym un. So, ffoc mwy ddysyn yn cremir yma hadef ddyn ni wyl o'ch i bygwys o'ch siarad hamol ffad ar ymsa dy letyr i'ch diolch nhw. Ach, gramahad. Ta notyn sio, corta, Erachtas neich o sé gydoed agus ta an marg pwysht ar y tîf meichart agus y stamp o slan agus gam e ar y gytl agus y stamp o hafaid ra hyn yn olygach ti'r yn teisio chi bys ni lenni me bilis y gorta ach mar sy'n hyn tam wedi bwych gyda ffa dwi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi agus eis drw chanis cwrri cyrch ddi ddi ddi codrwm le starting out y tasi y mach, agos da cwpli canel y ffresnegu, agos ar y medd y lef, er eithis gynnu'n hynny'n siab ar unig mewn teatyn siarad cael eithaf eithaf eithaf eithaf. Champion i ddysau, eg lot sport, yn nawl, agos nachro coro, C-U-R-A-D-H, sy tango riaf, agos pwynta i ddysau nhw si unionod cwlin, eg yn chlas chena, nach nyr yn irocht, the try, yn rugby, ach ŵd. Oed eithaf, da cwpli roedd yn siarad ar un tasi, tasi hig a tasach, Hún a líbúíl, gudéf a dúda a tussi amach, nó a tussi amach, a radion a gaeltata, an aistrú chánis e seo. Tá mea pa gran maach seo, rovin i chan aine.
2: Nach lóa
0: d'a fléach. Dí ma d'a fléach am d'a second o hwnach mar sin hén, da se seo nuí gynnyn is, a cafor fréag le hortir, a ver, nó a man a sgrífa. So, cair dír ha?
2: Dír hóla me se ríu
0: e. A tussi amach. Skos a gú chóla se seo e, a radion a gaeltata.
2: Tjans gar hóla.
0: Se.
2: Slaura
0: tussi. Tassi mach, tassi umurkoch.
1: Mach auch in dem Mund.
0: Champ, fucking mit dem Marschen, an tassi. Champini, wie man die Pläne Champini frischen, da gehört, Eileen.
1: Hohle Champini, aber auch Champine, le locht.
0: Will ein Fackel Korra, agische Eileen.
1: Nie hohle, aber großer Skoll.
0: Da rede.
1: Skoll, aber alle Mäuse Fackel Korra.
0: Mische frischen? Chyrig mae'n cor y cwnnog ddech chi'n ganol tribiwn ac ni'n chwyl y mes y gain te.
1: Fod yn eich ni'n chwyl y seg o gos yr sgol ni'n chwyl y sno. Ti'n gybael yn eich rhaid.
0: Mae'r achos ddech.
1: Mae'r le champini ddyn y fwach yn clyhe. Dwi'n dweud yn y champini. Ach, abr i'n mynd le locht bacsol i'r me ddor nol i'ch da. Bwli mŵr y bed i'r
0: hynny. Bwli mŵr, sa. Wyd cora ag eis hwnnw?
2: Bydd ti'n cael rach aint mi, chas yn sgilti.
0: Sa, a ni'n chas yn gnawch aint ag eis. Wyd ni'r hwnnw ddim o'ch gnawch aint.
3: Ach yn cora conochta sy'n cwrhaid yn Canar Tribune, chas yn gael Canar Champion hynny. Sa,
0: chas yn gael.
3: Mi papur on ar y tenim sy'n gael.
0: Da no i ta cwmpuroed i chi'n teidio champion agos tribiwn ffresner fel o'ch...
3: Gwyl.
0: Dietach y fe, na fedach, mae dyna ta. Siaith i o le tribiwn o.
2: Corina Cref o rwy i fi o'r jamsion.
0: Corina Cref o sia. Sy fi yn eich stoi o'n eich mynd i o sia. Agos...

Iske ar sjál hén nímast ar go de áid. Har tí an mína a lig is deas na boxí, a der úr agus gannegan agus glóha bagu, agus leg tí an tiskiste. Ó hárlan tóra wadní strimmen an salahar. Nítí an salahar ar kiúl agus leiw an tóra hís ar hóin na boxí. Tóra mar leahwyrach lig a wadhiw níahan an áil a hanyari, agus an sin Chaiti, leafa ele a waliws na panana, es a laba na bia fakas na boxi. Hagam as linyan sinna gudi na kaabain ara madi na argoni yantu, agus kodam as tia gana tabaka na alihede. Nari viu derilu si niyaha na gunya, ligam as an tishkir hiul ardi si nyara ba khogri dun, agus rahaw sinna rai marsin gudi gwa van fara biakhtari ar fad an tishkir. Nina hunu har wela dinir bien tishka khunyan ro ad da hen vin shes ran girij in sen agas have was so good ka huye khrama ha un shruha na gas ka nomla na hebri dant ege wetir his era nawershin a de kolen kalo uhin ala ad ge save ma she golden no bursha khay him sig an org foida kama chaglan pen hedo de la vida janlishin or and sin a rosu. Sa tauru a nimishti nubursa, na revi na pol kod waifu yishke, a nyei na kaskara, agus gan sinya na nyiv maran menadrat a yenu ar skarabi. Chore mish krus mor tenyu shi si hedwyr, agus nara yarekku shi sin, chore mish jari an pan, aru an tor eich, gajira mar vahai trimu kaike ar eich wolin. And sin vi akri bag a kasala spanaga yagun, agas hampa mish an thar an monagas an naal lafarsan, gamash ako chirim la pudur. Nere vich a chirim agun, pa in hirra dala vi la jainu lish an or, an dista ganyu agas kirafage avi wam, a hebu o ma, es la da veel. Agas pa graha goni gar aramsa a dakti in kurimshan. Na nabra danyalam, e dasa ma huil, Gyr feidr dynia hyrsw eich slwysd al oes, a hytynia. A fi mysyn i smona wyr y wain am y hwyl cyn tarsa di. Bar yn awr sy'n go special dy, a chwr yn ffael dy ryf arha dy obwyd o am go ham, ryf yn trymw mor hwmplo. Hi nig tabl bag a fys y chaban o gwyn, fa hwn yn o hoca dy, a gysacr y bag mor efo slwysd o gwm, ar o cyn lehen agos cyn cyl ar ei. Hogwyn lan yn acrys yn dan o'r. Hepwn yn dyst y mahas le mae fel agos gwrdd yn tor lan ysdeha mocsafag. Chai mae gha fi y gold o'n ywbwr sy'n agos gan y gha hag mla dienw asyn yn chyd sawrw a fi mae glondaig. Cwyg ffontas y tartyn a fi mae chasnw ar ei. Pwy a'n wai yr ffad sy'n am sy'n. Yn y ei sy'n dyr yma tasa di, agos chwa mae gwybwyr fi halw yr eist. A'n yr efi'n tomos na pwyl, dyr i yma chyn co tynnu na amyni, agos ga gyhyn a wagar, agos loi y sir yr mwyllabu i'r ffag tomol. A wallyn slwysd ala noel mor wybwyr, da gynnu yr byn y ei sy'n. Nyr efi fy tor gylart i ogwyn, yw stil weidyn tawrw catio, agos a fi mor yn ybryd o gwyn la dienw gydig yn gyfyd o'r eist. A han diwyn e fi mys. Fi mor yn amad i ywal ar yn y dolw, agos bas a tawrw a chai mys lôn y blion o iarw. Ceg ymyn y sawrw gyrid yn syd, bynt anta te adeg as a warisha, agos ffwes yn ahan chyn ia plant i gytw agos go gaesta. Bi'n blahan a ffarsyn i han aets na hyslein, agos cyr y ffyn ymwyr y gyrna. Sw talaf, sw creu, cyrini, spinagi, mynagi, sy'n cranberries. Cyr y gorma, cyr y cyrni, agos gylio'r yla. Hanes yr cynnar biach y moran ysgan o talaf, agos bydd na cyr yr lyg siarw gymwy. Ha bydd na cryn a'n ard a hyryd, thwyr ymwyr i hyd trith a gra, a bydd na cwyd ac wan, Sprwys, farnag, sylag, bai, cryn phobl agos nart yla da digilwm anem o'ch ar arw.
Me

0: Marnelli, Spanyahanchen, Nuruhui, a Mad Gatoin, a Maho, Elan Garbre, Egeri, Sivian, Nijek, the Haita Sharth. Agus Vishan McRaymon, Agus Seamus Ennis, Aaron Laher, Leshen, Tafitchen, Ienu. Agus vi spin bre ar na Marnelli, Hirne, Margaret Hianni, Sean McRaymon, Bojal, Lianadive. Agus vi sen gintse dún I eisen, nor a dyrsal lua, na mojal mar chast si o Radio Éireann. Gur hílse gwyd se bata spór as a léid da rod dene I enu. Is castle nahro barter account ar bion y thamsion. Inis, sviain níge cwyg a hart, dasgal Radio Éireann studio úr y gair charki. Agus creilu gulior clarach a gaelicia o'n studio sin ar fel wad. Agus inchin McGruerich agus Padraig Tyres amon na glarcha, y masg dyn yele. Agus bai gita ogan le Padraig Tyres ar womwyte. A bwailam tuyra mi phobl na gaelicia aile fa fali ure le sin awr cartlana sio chwyr a gwbr don phobl mar aish chagysg. Eg lefeil, eg sule. Da canoint .ie on hana hain, agus da sin inta, agus taas ogam gymyn awr o'n chartlan a da chrilw gyfoel ma chrai hain siw la sgiela yn ŵsaid chwrsi chagas eg sule. A da mewn targed eg RTE, agus RTE, radi yn y gweltarte, le bart o chwyr y grich, nach mecha inta. Agus le djeru chwyr le cwrsi niw, o'n macari o chrwc na bro y ta sitio ar an wohr idr bala fwrna agus cilarnia, ag plei cwrsi yn teil le Padraig Tyres sifliain ni djerg siart o gwyg. Agus cwpli cem rynke le clonsion o'na inyn maia, agus cial pos mar a fern chytain e o chwrsa beldarish donal o ceilachar.
1: Cadia fannis ysail fe mar ta si
2: Ni adon ni'r bwym mas o gymwyr.
1: Cnoson?

0: yn rhywbeth anna ddyn ni'n mynd i ffein ar ffad. Edig bwynt o'ch chwilio ddi i gyf agos roddi y marsin agos ta'n roddi y marsin i ti ti'n mynd mach.
1: Bydd na streic ys y ta'i gysdig?
0: Na streic ar sia a ta'i gysdig o'm agos rhywbeth anna ddyn ni'n mynd i ffein ar lan comwyn i. Agos marsin i fi ydw'r riaf. Dyr e'r Darwin. Dyr e'r Darwin ys na ffeisd i fi ydw'r dwys.
1: Cadw'r
0: Darwin? Dyr e'r os na mwncris y hanym o'r ar dwys nach dwyrt. Dyr e'r yn mechyn. Agos ys dyw'r lwms o'r gwrpyr eisiau.

0: Fuidin fwy sgôr blin na heidin a glwfyd dyrra sy'n ngrwpau corant yn dawn hol sy'n tosia ar maidin. Hwgsiadau ar na stati enti a holi tiblisi agos hwgsiad lliwro gwwch li fer a ca. Ein nhw deg a dam sy'n siad yn chyn agos edrych grwtal 63 i ffichiad do agos gorol Sean Welch as ma colin 3 cyn gan y hwd o'n chyn. Chriach na siad sy'n triw hot sy'n ngrwpa di hir gan Argentin agos gahasana. Rog bydd ymlaen agos tan y socri hyd defnu hynny'n gwn chwmwrtas idyr chwgi ymwneud ffwrdd yn cedwawt ar yn saharan yn tochtw log o lwnasa be cwgi mwyn le cwgi lain ar Fark Virgin Media glawyr eisiau do ond jyn eich carw eisiau cahed tŵr o connacht ai ar chwgi ola hwys ystod FFD ymwneud ffwrdd yn dar bawt yn jyn ar yn gwgi wla deg yn triw bawt ar yn dar la fichyd agos be la na glyffi canys ar siŵl ar yn saharan yn niw la fichyd go lwnasa agos be na glyffi sy'n ar siŵl ystod Dexcam ar ymwhorbog yng ngaile yn Lawson. Cwrsi yw man agos tasha defnig cwmwn lwch las gael chyl chynig o'r bai anri o siwflan yn banishtor nŵ o ta'r idyn hynchyr yw man yn chwndau sy'n ffer wale heil cawn gylwych ro chyl chynig agos a grwtal cryf na heir yn dynwyr mar imroir. Mae'r banishtor chasha tri heisur y gannas ar yw mani na gailive agos fisha gannas ar idyn fwy sgwr chyl chynig imni yn chyma. Agos tasha defnig cyl dara unio gwme Brian Dowling ag fanacht mar banishtor ar idyn hynchyr yn chwndau go fichy fichy sracht. Hanyg sasteach mar banishtor ar chyl dara yma fóver fiche fiche trí agus rú kildára korn hjósa vi kannacha fi nishtúr e fiche fiche kúg. Na clufi gaelach agus a brean uchun cín gudí clufi an zera shachtin agus imrofur na clufi leach chana sa gríf hinsir pala na heiran an zera shachtin sa hogan be kundé lú a fara áit wain sa macha clufi canas na heiran gun chéduir o nidze o cúig a shacht nur húra sa dai ar wio da saran jogan kurur túsa sa clufi sin a barkin chroka trunun da saran agus sé a chlog riv an clufi sin ar an saran imrofur an clufi canas go chor an telsan e gian aras be an dún le kilwanta na glehwereisha trí un sin imrofur an dar a clufi leach chana the grief hinter pelle er an donach be bla clear agus kiri agar an arke heil agi kerchlog a bark an chroka imre for cliffy canish social pelle na heiden ruv an cliffishin er an donach ag caru gan do tan a cliffy lech canish gan chomortashin er shul er an ein a mile napa im la clear tour an oabroch ai er London agus be common luchlas gael na statientia la Warwickshire ta einia o conil es na heile an indruan ma chud gud an bainishtiachta Common Luchla Squail na start enti her. Pell na maan, agus imrofur Cliffy Canish fwy sgôr blin na heirin da saharan sio hogan tŵr gaile ai ar unangol y dobron chore y sligach ag y hian na chlog. Ar yn saharan chama, imrofur am bawta canish di chaili ha grif hintur na maan be portlorige la tobrdaron ag y dochlog y mala. Rohiacht agus sé Mads Pedersen na Dan Warge a rú an carú stáid gan Tour de France inne agus na rohi a gail ó Carcassonne go fóé chríoch na Ben Healy sa seasca hinúhat inne tá Gansi an Mayo Jean an hele vinis ag Thorsten Train na hrúé tá Ben Healy sa céadúhat sa rása ina omlanna inis agus amárach tina na rohi a mealach as Len Mazan go pau achar go chéad chuig a 8 kilometer. Cúrsaí leadog agus an imirta leanach darai ag Wimbledon inne a go mórtas na vairt Alexander Zverev tríd gydyn about the Caru Canis for Sean Canis for Yuri Leheke Chere Het. Ta Yannick Sinner trees gydyn about the Le Canis Heshe Wua Yann Leonard Struff I three het. Agus ta about the Caru Canis Ele Arshul Fuelahar agus ta Felix Ogur Do Hian Chinkin ar Novak Djokovic and Tengid Cliffa on Chin. A gumartas na man ta Coco Gaff trees gydyn about the Le Canis for Sean Love and Ochtar Jessica Pagula agus ta Caroline Mochova trees chama. Shnei wimshu gan laanya bichtrunu na mahagai.
1: Tasha Vigasta Flair RTE Radio Nagoya Sukta.
2: Gemani Diarib Tashan Sheikh Logagazanam Ganuyak Nashun to Gazidr Nashun to Galevig Mary Nihuluan. Tana Gardi Gerakun and Fobel in the Goods Fistrihe Fui Harpmra Oskin and Da score. If Frio Idach War Wukrish, a Gilarnia Gunda Hiri Tranona. Ta Scrudu Diliolich the Ledian Erin Lahir Gusta Fiskura Fatsoli and Start. Betilafisha Ernoyach the Deshkert. Dúir tuachtar an Verica Donald Trump go bhfuil antaí mar le NATO faoin gcaoi neacha siad an nglaic le gcéirchéim na Hiaráine agus dúirt sé freisin nár heasta chun na NATO gachtas mílite Verica san Iran rinne sé an chaintse in Ankara príomhchathair na Tuirce Atul Krunyumala, a Kennedy here in NATO on Dalasha. Hug Ardruni NATO, Mark Rutele, Fisig and Goal Hiena, Gulmarg Dientelish in a billion euro, Haha Eradim, Achni, Runyon Twachtran Trump Revisha. Agaswachtran Ukraine, Vladimir Zelensky, a Gerigogori Tilukun, Erfalgan Ukraine, Layet Hina Hushins, Eronsi.

0: An desk jo, mírum buíochas líbe sa hachta steach hainin seo, Evan O'Coolan, u chualamúidin sin ar vidil agus sa gráine a hirn ar a gan sartín. Míle buíochas leis a mörsegi hachta steach hain sanón agus ceol álinn a chasa in seo gúin. Bannas Corco Wadif, Bannale, mór ní chéile chuir, Bann Corco a chéile stil in seo, cech búlta sa bann sása sa teachtan?
1: Tá sé go hálinn, tá hannim in seo tránuán a dédónig agus tá sé go hálinn vörn seo.
0: Wyt ti'n mwyn na rangan ni sian o'r sian lena?
1: Taim, ie. Bi'n siarad o'r siwl sy'n tron o'n o'n so bych siarad o'r siwl o'r ffag Kerala. Dyn yn Jerry O'Reilly agos me ffein. Gawr ychlyg, ŵr ychlyg yn dyna.
0: Agos y wyl môr an ysgolair i ffeol me tian o'r sian siol?
1: Ta timpl trwcha, credu yn o'n o'r credu, but Se hannig trwch yn ebyr y gwrdd bychan i nis lŵn na sy'n yn ywf bu'n tagan y ddyn hen gydyn yr angen yr maed yn mariol yr o'r arniacht le Ciaran o Gelfan agos Brian Mullen nhw a yn o'n sgwp o fawr traditional music le cahol gwon agos pedid lecyn tagan y ddyn sy'n ta ceddig y ddyn sy'n tacht so fi ti'n pwl trwch awn
0: sy'n grŵp o môr nes y Cresim sy'n tianos
1: ie
0: agos wyt ti'n hyn y cas y môr ond ti'n mwg o fe cas y Somala
1: ys roedd i o'n sio agos o'n sŵd fi sy'n ilan ar yn fôr yn sy'n ymwneud belt yna fi sy'n gael yng nghyg ffeil o'r rôs y rŵan sy'n so roedd i mar sy'n ffeil ty mar sy'n agos
0: Wan tu gilio cwyd eich ag oca di mar sy'n o'r e?
1: Ie, ffaim, nid mwy ni an o chwyd ach ffaim cwyr i eisiau
0: Sbain y tu'n sos esab
1: A ie, ta siwt Am ies o'r ffad
0: Nis gytw gael eich as o'r rŵan trwy'n o'n
1: Pwy'n mynd tri las bai lefôr na ta'n dynir dyr o'ch eitig gwmso ni ysgwm gwrs mar y fig o'n gwb bwy'n mynd tri las
0: bai lefôr na. Beisio gwbio, beisio gwbio, mae fel.

0: Nish Shingahal Nirfaig, Taig O'Grifa, Agus Igra for Rinald in Chin, Ergansor Tina, Mihil Buichaslib as a Hattestachlin, Agus and Kyol Shingahal in Irfad, Agus. Fek mae dyr eisiau blyn sy'n hwgwn sy'n lecwn y de. Lecwn y de. Agus mae sy'n yn sy'n. Ta mwyd le fec hol, byw er Facebook, Radio na Gaeltachta, agus sfeidili brannu yn sy'n, agus mwyd ysrohu byw yn sy'n asrod na carach y gondain chlwyd. Agus ta bert chiwltari byg o oge, ta cysdach yn sy'n, as cahyr na mart na ha. Sha, Connell, agus Rhianna, ní húil, na ha? Yeah. Sha, wyt ti bygol a casa ceol gwyn?
1: Ta ma'n sgol cyrn ffipa agus gael rhiol a casa dyf.
0: Sine, gas yn ti bygol yw'r ceol yn tios rod na carach? Wyt ti bygol na rangan ni, wyl? Wyt ti bygol sauces?
1: O, ta sauces.
0: Ce ta mŵn yn y ffidil o'r gwyt sy'n mlyna yn tio?
1: Ta ma'n gael gyni rangan banjo.
0: O, ag banjo?
1: Sia, le, clean a castro.
0: O, and jazz.
1: Sia.
0: And jazz. Diol ben ni sor, bala yw'r tig o hi'n toch. Agus, da, tis o gael ag narangan ni fidgel yn bair rhywna? Ta mis
2: sia gael ag narangan ni fidgel le Liam O'Connor.
0: O, diol fer ni sor. Mae'r sy'n ta siwp o ffoil an tahi ar na cwltari môr, mae'r sy'n.
2: Ta mwyn.
0: Nis beth siwp o gael ag y fflam, ei?
1: Be, mae'n sia.
0: Wyl si portis na gomortis?
1: Ta mwyn sy'n ceili band.
0: Oh, Kelly Band. As Karen Mart?
1: Sure.
0: I guess Neil Chips not come out to Shainer.
1: Neil.
0: Well, we must call our egg a flat. Can you remember Shainer? Because Corn Fee Pugas really need bad.
1: Yeah.
0: All right. Sure, he had Connor Lugas Rina, Nihuhel.

0: kennen van de dieren die had. Ze komen om af en dier nou is dus snelheid die een de korte nation.
1: August, kent de haas toch na het lied door die marschenichan? Kan je die hebben in de goede Russia?
0: Ja, een kenele van woon dat hij het lied door die een taarusha toki stak ik naar o toos ne mise. August, dan het lied door die egelev. Gwyrffyr stopla sy'n agos gymau corodd i ffiwltog y cartau iddyr yn rindlu ysbert agos yn ôl cwmyndlu a ien yn ôl y diolch dys nid liadori. Sy'n yn teyn eilf o fawn y tog nid liadori agos et sylwm gyr agos roedd ta sy'n mŵr presion yn cwrsta dili ysbert y tas yn iddochtas. Sy'n yn môl y ta cwrsta yn fresion na gwyrffyr eisoi faim gwyffwyl ac gwrdd yw'r ffordd corati cartref eidr yn tera yn rindlis cart agos nidliadori.
1: Wel, rhan eich ar, ta mae bwych oed. Ach, ta sam solon i cymale, ta tu'n tog iawn, nis y gwrs sy'n ta tu oed yn yna amser sach a plila cwrs i gywl y be.
0: Ta mae nis i plan y car. Ond y pan siol agos da'n crec ond, ta mae roi leith.
1: Agus gwael, dwi'n tŵsi sy'n gwybod i chi ddain, dwi'n tŵsi sy'n chalaflion o'n?
0: Tim o'n chalaflion, ie. Smaen am y fe dawsa, so. Tim, tagamant sio, bi'n ceil am wahawn, bi'n yn cilfenor agos, yn tol agos, i chi'n yr ffad y casa o'n agos. Ciol y chwilod, so bi'n si'n gyhint o'r ffad.
1: O, wyl gwael, ie. Baid sas, as y gwael, gwael teach dyn hysal i chi agos, ta mae bwych gyrhwg tŵl, ond ta mae maid yn alaw clwbsa. Gwrs i'n mwyn clachta y lahana agos gwa bai'n sas ni gwrl chwsi ishtiach chwfad lahod sa taifiarc ond te hwla gwa dyn siw la fichyd gwnfysio agos asyn ishtar dwmar chwnt i gwa eile edyn asiwnt alin na gaelif arno hanyn sa rin twa dyn ar tîm pon y caharach agos gwa dyfyn ni swydio o waile acha ta'n cwldra ma sianwysta sa sa ti yngwyltacht hiri agos sgolodi asoetach chi fod na tîde ond fflestol eid cholosht sawra agos iad gyn siwchtu sgeil na sgolodi le linion chwrs a gaelgi agos mwyn tyn a hoetig agos marsion acha fi siad mwyn clachta y lahana agos gwa bai'n sas ni gwrl chwsi ishtiach chwfad lahod sa taifiarc a chyn lawsile chwnt i gwnna hesio di agos adasach le shtiwr hwr alin na taif